kuvina kwa tumalidili na wako mbodi wetu tungulambolela. Kamana, kwa vya mboni vya tuigwite tungu amini kenga na wako, unatandede vya kompa kulota kuna na wanga makolomukililo alijimbo lya Cabo Delgado. Undipagwa na muma kungieli junior pa metambo. Nangu juangu Ernesto Nkapoka kukandianga, na palilonda, nkola likigwa avele na ngolo Rafael Cornelio Ndeu uwa kubalama. Makulumukililo laida lelode mulijimbo lya Cabo Delgado.

Radio Msambiki mapalapanda mle jembe ya Cap Delgado. Tukulambole la njetu Joan Ernesto kapaka ndusha kwa kuspindi shameshajo. Kumabaraso shake. Saa 12 dakika 40. Na 6. Sezora zi 40 e 6 minutos.

0: Shilo.
1: Nanda shikamentondo, ayimbaliwe mashala kumwe mama. Andika, ese sita.

0: Mama, olo hi ula chino chari pilimiti. Vano china kilumirutu yotene.
1: Kina chuela, mamanaka. Ni hana wisunka vinchivenchi lonko weita. Konta isenchema, chinava ha ureta wo malaria ni itu yowopi ha. Nanso hi, poti wiki kichera.
0: Vano ni halupanka jani.
1: Kawari kale, va uviriani sana. Ni hana urupa mirihi no moshikiteru otafitia ni nrete. Uwara ikuwa chopia miono ni mwetoni, chine chine ni uesaka uwichi suni weripelaka. Utumiri nrete mwirutu ni repelente, wone macheri haulumia ni senjema. Nito, nilamulia ureri hachanluwani, ukumi hacha maasi ona naracha, nguvu helacha mapuro o maasi, norela nacha ya isenjema.
0: Aye mama, kina halurupa mwintavini? No wiki kichere pilimwiti.
2: Ni melo, ni hana ni kuchaka iluani yotene. Akimpavila wira muchaka na ure achia.

Haluana vakani chipo vaholina haluana miteko chikale cho nakoso. Paratu msampika. Tweke ni firini chipo ya Eva Mendonça.

ni mo kaliani ma bela bela melo ni munu owo ni mo tegelani emba murubega melo ni munu owo ni mo tumelani guonware melo ni munu owo ni mo kaliani.

chipu na kumina sita ya nrati daino molu mo nchipu na we nipela pai de lira ikodiko talela ese kumina sita. Yeah.

Ichipo 48 yan rati biya me frede kaindinyo ichipo awenipela owani kodi kiotalela S48.

0: ayon tuwa kala muta punya telefoni. Alo.
1: Iminano Mwanshira Manuele.
0: Mwanshira Manuele. Ani muta punya wema ya telefoni.
1: Baba, kini muta punya wampola epairu yomo tawanya opilotu.
0: Opilotu?
1: Omkoleni.
0: Vano ntomai muntunu kutina siposheni.
1: Miano ba kini mpave la lemu ki. Kwa lukeri nsipo na lemu ki.
0: Lemu ki. Vano ntomai ankele wina nchipo natani mwemarela.
1: Miano nsipo nlo kempele wina na ya karikansho koso pera.
0: Ayo.
1: Ehe, na mwanaka owano shalawa niha ni wabakari pilonti.
0: Ahe.
1: Ni moroko raka muneno omtapunya ramo niha ni hiwa urigo.
0: Ayo.
1: Na shiba tani yala ni mutapunya rami kihinaki kihinsu wena kansen na yoromo no sene.
0: Ahe.
1: Ni mulopa na mosa kivanshe numero no kapu telekatu.
0: Ayo.
1: Yo wakena baha hotene na anako tena nihaniwa. Luisa Subuhana Marta na yawe na sisulu akakirinaka vate baba ima.
0: Asante nera hiyo mai wo mtapunya telefoni marela.
1: Miko shukure la tamte mwanakoka oka tenteri.
0: Ayo. Asante mai mulukwa chali.
1: Tapo, berikata.

0: Ayo to hakala muta punya telefoni. Halo.
1: Hakala muta punya telefoni. Halo.
0: Salama salama wani u.
1: Salama kahe kahe ruto.
0: No no salama nulu manani ni muta punya telefoni.
1: Arlington Alberto.
0: Nto di mera wowe.
1: Ukapo delegado.
0: Ukapo delegado. Nto antunu wirina siposheni.
1: Vitor Salimu.
0: Vitor Salimu akila wina kibo na tani?
2: Salimu akila wina kibo na tani.
1: Mulu palaka Ernesto.
0: Ahe.
1: Mulu palaka Antonio.
0: Ayo.
1: Amara kala olima na vilinu.
0: Ahe.
1: Mama na katominka.
0: Ahe.
1: Ai wa tadago.
0: Asante nera hiyo wa mtu apunya telefoni marela.
1: Dapo.
0: Nera kaso tene sura skaluani yo.
1: Asante.
0: Muluku achali.
1: Dapo.

0: Kunleleya. Eko, alo?
1: Alo,
0: Evukule volume ya radio yo, wana ni wana neke?
1: Ha, bae kwa evukule radio, volume yo.
0: He, valonto nuluma nani ni ya mutu wapunye wa telefoni?
1: Ana esteva un ceramika.
0: Ani mwero ceramika vai?
1: A ceramika vau atamela wa gradu.
0: Valonto antuna auriana siposheni?
1: Mutu na formika mututu.
0: Formika mtutu ankila wina tani chiponna.
1: Awaka yoka jera kinahila amwena kamiana nkoko.
0: Ahe.
1: Wana mahasa.
0: Ahe.
1: Oka jera muziko iwele akadlo iswala.
0: Ayo.
1: Namare mapatula au waka ni.
0: Ahe.
1: Ahe. Yomale nchipono para wala kiwelele.
0: So vire yaka yo.
1: Ani katu wara kibuwele promika ntutu. Wana mahasa u.
0: Wala ntogo kumelela.
1: Ani.
0: Asante nera hiyo.

Ayo Antonio Kan, hoy me chare programa ya talan hiyo ni wipele ni ragato no piu makisroni va mite ko sahon volumo ne makua ni huku na onilo. No pshar na kawera mite ko yen huku na onilo sahon liwa no provincia Oniasa ni uhena ka okab delgado wampula mpaka o Zambezia. Ni wavari ha mite ko yena riwa mosa ana Gervasio Rabisoni waka mitipo o mikrofoni marne miyo Januari Eduardo. Nira kwa tutene ohiyo kwa male leyo.